Te cambadeam, bundu jos să jupangejam. Toatu banetul ni mușima, kene gimoș. Ienie o acuvala, ienie o chidi.